Velkommen til Mono. Sendingen hever heite Fjallte Jimsteinar og til framførslu tja Olas og Kornon. Hentan sending vil en sersending, det vil minne prat og nastan bæra Kort Town Likes. Nu Olas og hever Asbjørn Børstelsen haft syna framførslu av Akkelmon. Det ganske anker som vil ha meire Kort Town Like, og her som møleggen. Hentan sendingen vil som tver Ólavsøkur framførsler til Ólavsøkornun. Og til mun fyra fyrste månedsendingen var løgn i skip etter til døms årstølun, og anker var spalt tverfer, så at det heter vi det i tredje sending. Det var ikke hest fyr. Hentan sendingen vil skipa som Ólavsøkur framførsler vanlig er. Til å si at vi tar sibundne oppsettingene. Til en solmer fyrst, så kom han nokkur særlig lø, eller framførsler, og så enda vi Torsan og Tjåsansnum. Jeg har valgt hva jeg halte det beste som jeg har hørt fra 2016 til 2025. Så vågnen at jeg kunne lene deg knatt etter å, lort etter hessen her ut i eit, og ikke være avbrotten av en som røyner seg og skila godt og ljøa klokker, men bare njøta Tjåsansnum. Hver har gjort ord og lær, ble sagt i hin og sendingen, så tar jeg ikke her. Så velkommen til Mono, velkommen til Ólavsøkur, og skulle vi kalla det for Greatest Hits. Så tar vi høyre nå, tar vi herregud, tøyt døyre navn og ære. Så gjør vi det Elisabeth og Ellenborg. Nå renner solen fri, ur øtlen 18 kommer vinter. Jeg og fjerde stod jeg hver, og så enda vi til alfagra landmøtt. Gjør så vel.

Og her som første parst jeg sendte ingen har hørt vidt først. Her er god til å gjøre navn og ære. Elisabeth og Elenborg, nå renner solen fri. Ur øtlund at den kommer vinter. Jeg har ferast og jeg kvær. Og så enda vidt vi to alt fagre langt Så velkommen til sættna parst. Vi byrjar við solen og jeg vil møyne noen herre prysa. Og kjimsteinene, tar vi da, tar sikla så vel. Og den deilige havn, og eit dypi av dyrare tøy, og om nekkar er iva, så er det han som er suttje som den aller største gymsteinen. Vi enda så vi Torsson, og to alt fagre langmøyt. Ta er så vi utsettingsene til Bjarnar Estorff. Jeg fer vi hesten å takke for meg, jeg vågner at jeg tar nå til hesser fjallte gymsteinene, som nå er jeg finna i fem sendingen. Så takk for hesten for Takk til Kringvarsbø, takk til Kålajarer, Ahøyrarer, Korsangar, og takk til Følja Folk. Her skulle det så at vi nå, så kjør så vel.

Sanneliga, sanneliga, sig i tikkun. Fettler ikkje kveit i kottene, gjørne og døyr, ta og vært ensamalt, men døyr til ham, ta ber til miklan og vøkst. Johannes evangelie, 12. Kapittel, ørne 24. Ta hevur tytning kveit vi sia. Årene vi sia som døynan, vi ser hål og ute og en trappesteine, ute i gøtene, og fjerrande flikva i allar atter, vi få ikkje stekka taimun. Det ta til gode årene vi flikva ut i heimen. Vi vite ikkje hver det enda. Fettel ikkje kveite kottene i hjørna og døyr, ta og verda ensamalt, men døyr til ta berda miklan avvokst. Til korsten misjant kvann mun vi kunne avvirska av ferne, som få større møvleg enn ånder, og ta krevst av videre orvetjen og avbyrda fotl. Det kjært ikkje bostur at summi hava større makt enn ånder, og summi vald til at hava vald. Ta ui rithøvunden Vaslav Havel, fyrirværende samvitskafentje og settene tjekkiskur forsette, einar fyrir helt anna røvu, tåsvei han om det han kalla i maktarinnar fræsting. Her greit jeg fra gosse forsetten i en lande, nøytes det her var nøkker ser rattende. En forsetten skal ikke bruke at han ikke tøyene i bøyrumnen til laknum, etla tannlaknum til dømes. En forsetten er heller ikke nøytre stand å bøy etter bussen, men hever all ofta sin egna bil vi sjåføre. Hette er ikke bare tøy at forsetten skal spere tøy, men til landet skal spere tøy. Det er ikke bare tøyen tja forsettanen, men tøyen tja landenen som fyrt spittles og boja skjall og lunge. Hette er jo sjolvun ser ikke nekka trupeleidje, men trupeleidjen kjemur om de fremme tjarrattende etla privilegie som fyllt av vi valdenen ved å skumpa iver i privatløyve og så stått misbrukt. Sjolvur vilte Vaslav Havel korsen vire vi i røvene, og sier vi gjennom skolkabråse, at middelen hans er mongo kjeli og enleikar vanta i typ etter ein, nemlig langselen etter makt, etter kærleikjen til makt. Det sier Vaslav Havel i ødelføren sjolvor, vi er sindra sjolvspeie. Og til metti han at henta støvan gav hon a større fralse enn om han er troa meir etter valde enn godt vær. Men ui sanum som sua verur er alltid spurningrin om hette som kveitekottene ui døyr, tui ta skal veita øron luiv. Fettler det ikkje gjørna og døyr, ta verda einsamalt. Og einsamalt skulle vi ikkje vera, okkara år og eitburur hava avirskan, og te at liva eisni at avirska onnur. Letan okkun tui bi styrk og vysdom, at sova hitt góa svoje. Fæi var tusum erst av himnum, heilagt vir navntutt, komi rujututt, veri vilje tuin, som i himne så a gjør. Djev okkun i det okkara daglige brei, og fyrirjev okkun sindir okkara, så som vit eisne fyrirjev a taimun, og imodi okkun sinda. Lei okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra til illa, til at tutt i rujtje, valde og heiren om atler ever. Amen.

Velkommen til sommarmorgon. Det morgonen etter Ólavsøkon, som kanskje ikke engang færen i sång, enn med andre heva vanlige arbeidsdag atur i det. Men vannan det har ditt ødel haft øyne gåa Ólavsøkon. Det var nu det, han øyder Abdon, han var høgt mettur embedismæver i Rom. Abdon var sammen ved senden skuldsetter for troversæger og kristne trikssøyna av romerske kaiseren Decius. Dette hendte om løy av 200 trus, og tar bare Abdon og senden var dømt til deg, og var der tvarter for nekker vittlersvenker leivor. Men leivene skøtte ikke om der, og i stedet for at et av der boer fører til som temer kjetter at ærmest oppi i Tøymonbavon. Så vær ikke annet gjøre enn at bia bøylen kvesse øksene og Abdon og senden var der. Hals høgter. Annars kunne vi dessen si at hendan dagen i 1858 ta døye med statsmæren Otto von Bismarck og Friedrich Ruh Gössenon. Han var ta trojefors og gammal. Og Henry Ford, bila konkur, han var røsne føtter hendan dagen i 1833 i staten Michigan. Han døye i 1924. Og han sjålande kjentur fyrir fyrst og ser jo framløtt og bilarna som folk høyt og rå at kjeipa nemlig Ford T. Og nekrir Ford T-bilar jo veisne ui fyrjum. Kjente bodybuilderen, sjånleggaren og politikeren Arnold Schwarzenegger, han eisne føtter hendan dagen ui 1924. Og så hevor hendan gaua sangarinnan eisne føyngar dag ui dag. Enn enn fyr, gaua morgon.

Ja, med at det for en dagsbattene, Anne Linnett, vi sender ikke noen for oss det. Ja, det jo nok mange som vakner vi Timbermannen og i morgen nå hentet ned dagen etter Ola søkene. Og jeg kan si så mye som det at det nok som så ungen korer i måte Timbermannen, men det jo som en ting som kunne gjøre dagen et sintor lattare. Jeg vil løyde mer noe rå av nettet noen. Sjålande, det aller beste til om man langt og hukser firebyrjande, altså at gjøre akkurat åren den her dævren han reker. Og ta og til gode røyne hese til ikke at drekke av tømmemea og at ikke å være i svøvn under skåte. Kroppen han må jo hava akkurat at stande mødvis og syrk for at hava sove og ete vel åren til først i varslå. Og så et godt råd er at drekke og glas av vattnet hver for to drekker og glas av alkoholet. Og så det også en summe som sier til at en showworks-tablett hun gjør underverker om du teker henne åren til å legge til at sova. Og her også godt at drekke og glas eller tve av vattnet åren til å legge til. Hvis han ikke nå. Nå, men skjeien. Nu hentor og du nått ikke at hukse om neka såleis fire byggjant tøy. Du hukse ikke om det bare om at vera i noen og hona der og ikke hukse om morgen dagen. Ja, hva kan man ta gjøre? En reparasjonsøl, eller heter her at jauna. Ta rikker ikke, sier Hese Reine, ta utsetter bæra trubbelagan, kroppen skal nå til å brenne nødja alkohol, og så kommer timpermennene bare at det er mulig enn størskere. Nei, ta i regnet helt døren at det her at få nok av væske. Nekv av ring og kjenslen i kroppen og høv på en annen, ja, men det er kjemst av manglende vete i kroppen. Som jeg halte at kåla, det er kanskje det eneste og rikker en dag som ideen. Og så skal man äta mat som innehåller salt. Og her det ikke nøyt at det du hisser her skundverna eller fast fot. Håvast det kjennes som om at det her det øyneste og rikker enn det som er det. Og nå da, det er kanskje også nøyt at genga seg en tur og få seg friska luft. Og det så løs at ja, du hever altså en ilt i høtten og atan og alt det der, ja, men så det teka på innolinnande, men her det teka til ratta. Og her sier Reine at heldre at velja tabletter som til dømes Panodil etla Pinex. Vannande og her nøkker brukbar ram til onkra sal og i morgon.

Hatta vær sangeren Timbur Men, Simon Urkonoi hever komponera, og Ist Sanchen, og i Esun Sanchen, og vår sanger i Midtlanda, Peter Pelsson, Samal Ransfjall og Nils Arke Galahan. Jeg heter jeg som sagt en dag vår, her nøker nok litt av vi Timbermannen, men nek ånder jeg åkken her, var jeg en vanlig en dag etter til Arbois. Etter klokken åtta, så her var vi et sintur av kvølgen og skra. Jeg husker at vi skulle kanskje her var akkurat at flenna etter en dag som det, og kanskje også akkurat her vi vannende ved et litt sintur klokere. Vi færre med landet at høyre kjent og stuttelig og samrøvende som Mads Jakobsen heier vi skibaren ombord av Dikvene og sinne. Jeg vant jeg til romansk som minnast til samrøvende. Det var jo såleis at Mads Jakobsen han var nemlig i sera tronkonskøen og heier tørva hjelp fra skibaren om. Nei, hva er nok også nødvendig fram vi vakle av Ølasøko, og her stender en standmynd av Rasmus i Efersø og Tinkhus Vøtlen, men hvor stender hun her? Hvor er tidligere stil da, og hvor er akkurat han? Sånne Mersteinn, han hever hitt Erling Isholm som fer at grøya fra Heson. Så færa vid Østene at høyra fra Hugo Fallosen da han og sinne ringte til et velvero senter. Og det var jo tog at Hugo han har skreist krepp og æron og brinkan vær akkur som fattelig sammen vid bjudsjonen. Og tog jeg Hugo trobult vi at hitta kvinner til samrøvna færa vid Østene at høyra. Og det var som sagt at han har hæsa tøvnene her, og så tøyntene, og så vid atter vi sommer morgon.

0: Kvinnan byrjar klockan 13. Vi tar var öppet till klockan 20. Vi söker i SMS.
1: Klockan är 8.
2: I Grekaland er det suttjer slagslismen det gir nu skoar eldar herja i landen. Tvær tarra døy og kreta talar så til faster i en øtje vi skoar elde. Det skriver flere milar. Mine tankar er det jo ötlån taimon som strujast vi at berja nio eldanar, sier Grishtje forsettesraren Kyriakos Mitsotakis om støvna i landen. Flere tusind minkar slupp og leiser i enn minkagæri av Sørlanden og i Osland mignotna. Nekver slupp ut om tsiktar gyrinjnam som rundan om gæren. Innbrot og herverk gjørt og 6000 bjur leten opp. 12000 minkar voru i minkagærnon. Tan som eier minkagæren sier at djóravernderfellesskaper i Europa standa fyrir gjerne. Hundratals minkar långt skottner utan om minkaren. Minkor hever vært vittler i Uslande i nekv år. Samgångan hever sett seg fyrir jeg fremja et mål som fagfellet i nekv år hever by om. Atlanen at geva fratrott fyrir limajal til fagfellet. Limer i fagfellet vun skulle få fratrott opp til 4000 kroner om året fyrir limajal det. Det vil etter Atlan sette i versk stivust fra 2020, sier landstyret. Men ikke et år om et annet størmål til fagfellevunnen til stitta arbeidsvikan. Hun ikke nevnt vi egnet år i røvende til løkmann i utjar, og heller ikke i fylteskjølen. Russisk rakett og allop hever kraft i minsta leg i 8 mannaløv i Ukraina og i natt. 6 våre drypen og i einar bygd nærende størrbøyen Kryiveri som ligger mitt i landen. Og i ukrainske høvestanen døg eit folk og i russiske allopnen opplyser borgarstjåren. Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky skriver av sosiale Milon X at meira enn 70 raketter og 240 droner våre bruktar i russiske allopnen. Nutja samgångan atlar eins og undanfarna at løyva kommunen å sette opp vegmynda tål. Gamla samgångan kom i tinge vi oppskotten om 4. desember i fjør. Men det var ikke avgreit her ta boavær fra løktingsvelle. Undanfarna løkting heitte jo landstyrre om å komme vi lovar oppskotte om at løyva kommunen å sette opp vegmynda tål og særlig avbæren støvun i bojarløvnen. Hesa heimild til å bruke vegmynda tål til at jeg var etterlid vi allmennare ferslo for at økja tryggna og fremja tryggleika, her var kommuner ikkje i loven om vegmynda tål. Kommuner skulle hava samra vi politiet og hava tilmelde hene og har en tersette opp vegmynda tål som lower brøytingen omfødder. Og opptøker hene kunne bare letas politinom. Det skulle strykas og i sveinaste läget 30 dier etter opptøkene. Oppskottet om vegmynda 12 kommer i tinge og i hest. Vi vannar i det og i morgen, eller låt av utnerinje, skutje anker sjåklåte og elavever, og i kvöld låt til frukslåt vestan samtrygge og elavever eller regn. Og i natt låt vestan samtrygge og regn. Utan nottena växer vintern upp i frukstlåtel friska vinter av sunninje, samtrygge og regn og i støvån nekv regn. Fyra parsen i morgen, frukstlåtel friska vint vestan, skutja og alla vever etla regn, hiten tjej til etleve sti.

Hatta var Madison Beer vi sanje non bittersweet. Og hatta var samstundes det som vi tatt oss stunder til i morgon, sommermorgon, verur atur at høyra i morgon. Her vi ut ein gåan der.

0: Gjester i kommande Ragnarok Phil Pendergast, gitarrlagaren og sangaren i amerikanska dombøtjennom Kemmes. Vi pratar om nocho sjålnendo utgave Tara som var tøk for i sommer.
1: This is Phil from Kemmes here and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok i kvöld klokkan 1:20.
2: Klokkan 1:20.
3: Landstyrir atlar að stryka búrar dykta gjaldi og í fyrra vinnne. Búrar dykta gjaldi 20 krónur hverja nótt fyrra fólk gista í fyrjun, men tó ongandi mæri en 200 krónur. Böndir skulle kunna teka gjald frá fyrra fólkun atlar landstyrir og til atlar reisne at endur sko að låna om búrar dykta fyrra vinnne. Færre verur bursur frá at fyrra vinn og atlannar tja kommunnon skulle godkjennast ui omsidingsne ui haun. Te ute om landet at fyrra vinn og menningin skal vera ui tannmån og vi tarre fyr som folk av stenon vil, sier landstyre. Vi tog vera større avgjerratter og større aper løgt til lokalsamfunnløyne og til tarra som vera av nattjurene som fyrra fölkene vilja vidja, sier landstyrre. Landstyrreskvinnan i bostegermalen har gjort av at bostegger skulle sälja budget til ung, lesande og lærlingar til äldre folk og til folk vi sälja om törve. Og i lødene vil avtala gjort vi bostegger om hvordan dette skal skipast. Bostegerpolitikk i landsens fra 2012 vil endeskoa vår. Landstyrreskvinnan atlar at husaleia skal ikkje hakka meira enn prysvøksteren, utan så at særligere årsaker å til å takke leiene. At landet nere kanna om tilbyr å gjøre en bostiger grunn til tarra som kjøper etla bytja for i fyrst og fyr. De som leier ut kunne dreie 100 000 kroner fra i skatte. For at etja til lengt høyre leie helder en stort høyre leie kjøkken et no Airbnb, atler landstyreskvinnan er brøyta hetta så leis, at leie og inntøker opp til 100 000 kroner bæra vera skattafrøyar om bostaveren verur leie over ut og i 12 måneder etla meira enn det. Det er ikke bare i Frakland og Spania at de strugast vi skåareldar. Trudger sløtjelismenn og i Grekaland i Rodeir, nu skåareldar herja i landen om. Tveir tarra da jo av øyne Kreta, da der så du faster i en nødje her skåareldar Og Kreta torførst tja sløtjelisfølge, er få temarhald av skåareldar noen, tog nekvor vinter tarnar sløtjelisarbeid noen. Og BBC skriver at folk flott ur flere bojon. Mine tankar tja öllun taimon som strujast at berja nyur eldanar, sier Grishe Forsetes Zoharen Kyriakos Mitsotakis med den anna om støvna i landen. Her heima og i nått var jeg med over tidsen av elrende kjoli og i Estriartunnelen. Han kom ur streimøytene og var kommet holvalai inn i tunnelen, ta politiet tok han. Ikke løft å bruke elrende kjol og allmenn og vei i førjon, tan som tager misser rende kjolet. Tager det tan som var tidsen i nått eisne. Politiet kort i han til hus, tog til ikke løft å genka i Estriartunnelen. Medan politiet hjelte samaritten og nødjarm, sparska i en medver bilen til Taimon. Politibøren fikk en bukle, politiet sier seg vita hvor sparska i, så han fær en sekt og råkningene fire omvalgningene. Flere tusen minkar slår på leiser gjennom minkagari i Solanden og i Uslandet mykonåttene. Nekver sluppe ut om triktar gyringene som rundan om gæren. Innbrot og herversk og gjørt, og 6000 bjør leten opp. 12000 minkar var i minkagærnen. Tan som eier minkagæren sier at jordarverndarfellesskaper i Europa standar fyrir gjerne. 100-tals minkar langt skottner utanom minkagæren. Minkar har vært vittler i Oslande og i Nekvar. Vi vannar lydde låde av utnerinje, skutja, anker sjåklotte og alla vever. Og i kvöld låd til frukslåd vestan, samtrygge og alla vever eller regn. Og i natt lydde låd vestan, samtrygge og regn. Jo, da nattene vekser vinteren oppe i frukslåd til friska vind av utnerinje, samtrygge og regn, og i støvån en nekvregn. Fyra parsen i morgen, frukslåd til friska vind vestan, skutja og alla vever eller regn. Hiten skje til etleve stig.

Vi sender morgenlesteren. Theodor Elidam Olsen Prester skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 508 fors. Boer to til Atla Tjauer. Det var salmer nummer 508 fors.

Sanneliga, sanneliga, sig i tikkun. Fettler ikkje kveit i kottene i hjørne og døyr, ta og vært ensamalt, men døyr til ham, ta ber til miklan og vøkst. Johannes evangelie, 12. Kapittel, ørne 24. Ta hevur tutning kveit vi sia. Årene vi sia som døynan, vi ser hål og ute og en trappesteine ute i gøtene, og fjerrande flikva i allar atter, vi få ikkje stekka taimun. Det ta til gau årene u flikva ut i heimen. Vi vite ikkje hver det enda. Fettel ikkje kveite kottene i hjørna og døyr, ta og verda ensamalt, men døyr til ta berda miklan avvokst. Til korsten misjant i kvann mun vi kunne avvirska affærene, som få større møvleg enn onnur, og ta krevst er vidre orvetjen og avbyrra fotl. Det kjært ikkje bostur at summi hava større makt enn onnur, og summi vald til at hava vald. Ta ui rithøvundin Vaslav Havel, fyrirverande samvinskafensje og settene tjekkiskur forsette, eina fyrir helt anna røvu, tåsvei han om te han kalla i maktarinnar fræsting. Her greit jeg fra gosse forsetten i en lande, nøytes det her var nøkker ser rattende. En forsetten skal ikke bruke at han ikke tøyene i bøyrumnen til laknum eller tannlaknum til dømes. En forsetten er heller ikke nøytre å stande bøy etter bussen, men hever all ofta sin egna bil vi sjåfører. Hette er ikke bare tøy at forsetten skal spere tøy, men til landet skal spere tøy. Det er ikke bare tøyen til forsettanen, men tøyen til landenen som fyrt spittles om bøyaskjell og lunge. Hette er jo sjølven ser ikke nekka trupeleidje, men trupeleidjen kommer om det er fremme kjørrattende eller privilegie som fyllt av vi valden ved å skumpe iver i privatløyve og så stått misbrukt. Sjølver vilte Vaslav Havel korsene være vi i røvene, og sier vi gjennom skolkabråse, at middelen hans er mongo kjeli og enleikar vanta i typ etter ein, nemlig langselen etter makt, etter kærleikjen til makt. Det sier Vaslav Havel i ødelføren sjølvor, vi er sindra sjølvspeie. Og til metti han at henta støvan gav hon a større fralse enn om han er troa meir etter valde enn godt vær. Men ui sanum som sua verur er alltid spurningrin om hette som kveitekottene ui døyr, tui ta skal veita øron luiv. Fettler det ikkje hjørna og døyr, ta verda einsamalt. Og einsamalt skulle vi ikkje vera, okkara år og eitburur hava avirskan, og te at liva eisni at avirska onnur. Letan okkun tui bi styrk og vustom, at sova hitt gåa svei. Fei var til som erst av himnen, heilagt ved navntutt, gåme rujetutt, ved viljetun, som i himne så å gjør. Gjev okkun i det okkara daglige brei, og fyrir gjev okkun sinter okkara, så som vit eisne fyrir gjev taimun, og imodi okkun sinta. Leie okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra til idla, til jeg tøtt i rujtje, valde og heiren om atler ever. Amen.

0: Vi da har sendt morgenlæseren som Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver jeg og les.
1: Nå får jeg sende femte og seneste sending i røyene til Torben Nilsen om fjalder Jim Steinar.
2: Velkommen til Mono. Sendingen høver heite Fjalder Jim Steinar og til framførselen til Olas og Kornon. Hentan sending vil en sesending, det vil minne prat og nesten bare Kort Town Likes. Nu Ólafsøka hefur Asbjørn Bertelsen haft sína framførslu av Vaklemon. Det kanskje onkur som vil ha meiri Kort Town Like, og her som møleggen. Hentan sendingen vil som tver Ólafsøka framførslur til Ólafsøkornun. Og til mun fyra fyrste månedsendingen var løgn i skip etter til døms årstølun, og onkur var spalt tverfer, så det heter vi det i tredje sending. Det var ikke hessfer. Hentan sendingen vil skipa som Ólafsøka framførslan vanlig Til siden vi tar sibundne oppsettingsene. Til en solmer først, så kommer han noen særlig lø, eller framførsler, og så enda vi ved Torsan og Tjåsansen. Jeg har valgt hva jeg alltid det beste som jeg har hørt fra 2016 til 2025. Så vågnen at jeg kunne lene deg knatt og an, lort etter hessen her ut i eit, og ikke vil jeg avbrotne av en som røyner sier akkur skila godt og ljøver kloker, men bæra njóta kósangin. Hver hefur gjørst orðulega, blei sagt í hinn og sendingnum, svo tætti ég ekki hér. Svo velkommen til Mono, velkommen til Ólafsøka, og skulle vi kalla það fyrir Greatest Hits. Svo tætti við høyra nú, tætti við herragud, tuttura, navn og æra. Svo hann verið Elisabeth og Ellenborg, nú rennir sólum frúi, úr öllum 18,5 vindar, ég á ferast og ég hver, og så enda vi til alfagra landmøtt. Gjør så vel.

Og her som første parst jeg sendte ingen har hørt vidt først. Her er god til å gjøre navn og ære. Elisabeth og Elenborg, nå renner solen fri. Ur øtlund at den kommer vinter. Jeg har ferast og jeg kvær. Og så enda vidt vi to alt fagre langt Så velkommen til sættna parst. Vi byrja við solen og jeg vil mye noen herre prysa. Og kjimsteinene, tar vi da, tar sikla så vel. Og den deilige havn, og eit dypi av dyrare tøy, og om nægare i Iva, så det han som suttje som den aller største gymsteinen. Vi enda så vi Torsjån, og to alt fagre langmøyt. Ta så vi utsettingsene til Bjarnar Restorff. Jeg fer vi hesen å takke for meg, jeg vågner jeg tid til å nå til hesser fjallte gymsteinene, som nå jeg å finne i fem sendingen. Så takk for hesen for Takk til Kringvarsbø, takk til Kålajarer, Ahøyrarer, Korsangar, og takk til følge folk. Her skulle det så at vi nå, så kjør så vel.

Nu kommer sendingen og kjær under truste. Hette i fjorda og søgneste sending og i hese røyene som vi kjær spurningen om avhaldende oppbyggingar og krøv om vokstor, lette og størst trust av naturene og i fargen. Og nærke legger til rettes.

0: Velkommen til fjorde og seneste sending og i hese røyene som vi nevna Odjar under truste. Og i undanførende sending lødde vi dent av til averskan som vinnerløyve av landet, hever av omkvarve og nåttjore. Vi fratte om nedverste værende vinner til å vinne i hos noen. Her fire tøker, så igjen 2023, har vært saunajar om at fremja borardikka vinnermenning. Vi har det Nils Winter, stjåra og i Vinnihusnån, og Susanne Berg, rådgjøva og i Borardikt, sier at det har vært lettere til å føres om firetøkken at verja løvmarkfeltet og i nattørene, om nattørene i førjon øtl vær kortløgt.
1: Jeg halder at det første som vi må etterspørre til å få mer vitan om, om nattørene, så at, jeg tror at hvis vi hever en skrasetning og en kortløgting av nattørvidskiften i førjon, så hade bättre möjligheter för att vurdera i snäm en kvär är det nej gjort att göra sig i årets middagen här.
2: Om vi tar då en av förska nattroskrasetting här där var öliga lätt att finna sig information om kvätt och allt andra imskon stövån så var det ju så att den är glattare som vinner att jag hade för det. Lojmar kvället tar ett år. Bytter du ut att jag ska kipa vid skämme?
0: Och i sändningen jag hörde vid eisne Samal Matras Kristiansen samfällagsfröjning om Röva kose bojer i färgen avverskast är att du utnavar verksamme som är utan mån. Og Trina Esterøy, forskvinna og i heimafrie nevnte, at vinnerløyve og kommunene har vært fremt flere beter at besa med den andre gentje vi boplås. Hun sier eisene at det strøy som heimafrier har haft så gjennom stånene og i 2008, at det gjør verst ved ljøs og luftdolking, har kostet personlige.
3: Til å løpe heilet, og ikke til for nækren. Og hjemme vidt er at vi fremmer noen til det som man skulle altså, være utsatt for det. Så hjemme nævn gjørs det som jeg har gjørst.
0: Og i hese sendingene varpa vid ljøs og ankvarje averskan orske utbyggingar heva av føreske nattturene. Førjar det framvis negv heftar et olje, men meira enn 100 år det lijen, så igjen fyrsta vattenorske verskje vært ikke ui norskle, til å være verskje ui bottene ui vaje. Årsaka avtar jo averskan som veverlagsbrøydingar heva, fullfer sett av til grøna orskeskifte ui mongon London, og eisne ui fargjon mal sett av øgjennom. Et nu sier Sev i 2015 at i 2030 skulle de atler streimer i fargen være framleiter urværende orskekjelton. Om Sev for at røkka hæson malen i 2030 ovist, men samme kose for at gengast vidt høy, være store denter i det lagt råa værende orskekjelter i fargen som vattnorske, vindorske, solorske og eisende sjåarfallsorske. Men orske utbyggingar krevja pluss i naturene. Og i fyrjon det tidsin bæje vøtten og eier og gjør der stårar byrgingar i naturene til vattnorske versk. Vindmiller surra i fjöllunon, sjåarfallstrekar averska løyvi i sjånon, og solorska krever eisene sutt pluss. Hvordan kommer vi som friast borster i ord at framleie værende orske einsporninger som vi setter i sendingene i det, og vi leder eisen i atter og i søvna om orske utbyggingar og i fyrjon.

Vitanen om at bæje vinter og vatn kunne framleie orske etle gommel, og i måte enda noen av nøytjant i ølt, var det der første røntene gjør der at framleie streim borte ur vattnorske og vindorske. Eisne føringer fratt i hese i ærene om nøytje møveleikene. Og i 1898 får det tredje ved føringer av heimsframsøyning i Bergen, her der sønte fram reiskap som var nøytter i føreskån landbjørnøye og fiskeskapet. Og av framsynningene så det reisende hvert andre land hadde gitt syne fram av noen oppfinningene. Stidtakere til feriene var Sverre Pettersson, og han skriver en ekv om feriene i Bergen og i Foglaframma. Einastende skriver han at en normaver som at Conroe hei sagt vi seg, at førjar åtti at finnes seg negrar verkfrøyngar. Normaveren sier at i førjon var det kvartje veier eller verksmyer, og føringar gjør de heller ikke vi at nøyta fossa meina ui ogjennom. Og i hesson sambande hoksa han om at møvelet var at framleie streim borter ur vattnorske. Bæra få er gjenge fra tog at føringarne var i Bergen til Olavur og Heijon for at gjøre en røynt, at få et elverk i lea vi vattmeie ur fossa ui Vestmanna. Og i 1906 fikk han smien Jakob Andreas Arke at gjøre en inntøkebrunn i fossa til en av vattenturbine. Atlanen fikk ta så store motstøve at hun var av ungen, men vi hese røntene heie Olavur og Heijon slå av fire at ære rønter kunne gjøres settene.

0: Fossaverskje var nekv den største vattnorske utbyggingen som var fram til førjun, men tørver gjør det skjøtt av flere utbyggingen. Og i 1998 fikk Sevstøyre heimelt til at færa at bygge Møyranar og Helgereia i Vestmanna ut. Fær var sett av utbyggingen av Møyranon i 1998. Ein 340 meter lang og 12 meter brei byrging var gjørt og i 350 meter hatt at sauna vattnet. Møyreverket var sett til i oktober 1931. Og i Heiadale var i 120 meter hatt gjørt en byrging om Helgereia, som var 170 meter lang og 320 meter brei. Hon skulle sauna vattnet som kom av Møyrenon og ur Helgereia. Orskestø var gjørt, som nevnt Heiaverskje, og Teaverskje var sett til i november 1933. Vi hæsson utbyggingen var med som atler møveleikar at utbyggja vattnorskene i Vestmanna brukter, men vi oljekreppene i 1973, som durska i oljena helt månande, tog tjætje om værande orskekjelter de gass i atler. Og i 1906 var i sev omrøtt at få at levea meira vattnorske, og 2 år senere gjørdest uttøkjelige atlanen at utbyggja fossaverskje og teka fjallavatn og eiesvatn til vattnorske utbyggingar. Vi spyrja sevstjåren Hagon Djurus kvose orske utbyggingar i nattturene fåast at genga hånd i hånd vi nattture verent.
1: Ja, det er hadde jeg en fyrstå. Og det vil det alltid være, og du vil ha ødelegg av mening hvis det ja. Så hvis du spyrir den enkla borgaren, så tykker vi at du fast øyne i mysk svær. Men vi tar også lagt for det inn alle døgnene og arbeider på en sånn måte. Vi tar fagligheten vi, og vi leter inn til en myndelag av økken er så vurderes tingene, og at stedfeste, eller si og en gusset det skal være. Så du kan si at vi selv har ikke akkurat en exakt anholdning om det her. Og jo vi at samfunnet er så oppbyggt at til myndelager som omsidder jeg sier ting, takk av en nyfring er nevnt, eller takk av en omkvarstående som kjever med sånne utsøkken, til lort av det så etter. Takk av, så kan man se rymeligheten ut hos oss, og vi kvars kan man godt diskutere så akkurat av konkrete løsene. Men det er jo ikke bare i prinsippen i færmene hvordan som regel avlagt ærestandet fra faglighet og utsynet.
0: Samal Matras Kristiansen, samfellagsfrøyngur, viser av at imest hvordan naturen verir fæta.
2: Vi hava ångsvekna tver imeskar omkvarvsfætan. Det er som ganske mest suttja omkvarv som er tilfående, som her vi bare kunne tappa ressurser, så här, at vi kunne bruka det i samfellagsligen og budskaparligen sammanhengje. Men så har vi en vaksende hukksjån i samfellan, som snur seg om at vi suttja omkvarv som natur, som hever virus av sjolvun. Og det er ikke at det er anten ytla, men angstvekkende nøys man nøysene er at jeg har respekt for at ungkvarv ikke bare er tilføyende som vi kunne bruke til budskapermenning og samflagsmenning, men at vi nøysene nøys også om at naturen har et ubyggvande virre, og her nøys man skjønner nøysene til oss om at her er nøkker økker som har et større virre enn anna, at ytla økker har ikke samme virus som vi har et større dårdervirus, som man kaller det. Det er kanskje bare særstrykk av enten hjertfrøylen, eller løyfrøylen, eller sysølen og avån.
0: Just spurningen om hva virus nattøren og især selv var i heie, gjør det en avtrågende spurninger i samband med utbyggingen av atlanene, sørst i 1970. Og av ombudsnevnder fundet i SEV i 1970, spurte Paul Pedersen, bøndet i Kyrkjebø, for jeg avvirker en atle og utbyggingene for jeg få av nattturene, og han var ikke den eneste som spurte så, nå ble jeg fjallavatt og eiesvatt, var jo på tal jeg teka til vattnorske. Friingarnevnden i Vavon sette sev sånne kva treiter i samband med fjallavatt, at atlanen gjørdest omøvelig at fremja, og settene var vattnet fria. Ein annen avleying av tjejenen om fjallavatn vær at følge nattore og omkvarvusfela vær stående. Hinnmøvelagen vær så eiesvatn, og her hente i første syfte til at friingarnevnden i Østerøytene 74 at sev kunne bruke eiesvatn. Mali enda i iver friingarnevndene, og hun sier å vare i 1904 at henne kanningar følge å teka minst eit år. Og i juli 1922 boa i landstyre fra at det hei givi løyve til affære under terboar norrare partanar av Eies Atlanne, Eie 1 og Eie 3. Sev skulle så kjolt avgreia sånne vigiskifte vi friingar myndelagarnar. Og i februar 1903 hei Ivefriingarnevnden en male til vidgerar. Hon ville nu gjøre en vistfrøyelig kanning av leienon i Vestmanna som var utbygd der til Vattnorske, og Taimon Leion som skulle utbyggjast i Esterødne.

0: Iver Friingarnevnden gav opprunalia sev løyve til at færre under eie 1 og eie 3 vi flere treiton. Fyrsta treiton var at bygningar, byrgingar, veier og anna som sost vel skulle gjerast så leies at de fotle vel inn i landsleie. Ein annan treid var at vannstøvan i eies vattne skulle brøytast minst møvelet. Lente vi arges og av i eies vatten skulle ikke setes under vatten for en fondfrøyelige kanninger våre gjørter. For å møveleggene tja vannsøylen at gøyta og i eies vattene for skjøyte skulle sev ut via nødgjør gøytinger møveleggere og i samråd vi fyrstjer ansøknerstovene og følge søylevei i fjellet. Sev var eisen jo avlagt at bedre kostnaden av framhaltende løyfrøyelige kanninger og funningsfire. Hesar treiter vysa at iverfriingar nevnden hei og averskanner av nottjurna, framalia og i hoanon, og etlit av tøyslanon høyra tei ofta om tjasev. Med landa hermast folk om at ager vera tiknar til vattnorske. Kyler sevstjåren at folk hermast om tea, spyrja vid.
1: Ja, ta brøytis tarra omkvarvi her og tarra grannalegi som kvar ut av spalt og hiljun og alt så. Og omkvarvi har vi et ordent horsk iver høver og ta er ikke vant nærastan, ja. Men og vi er man sitter inntek i ånda langri oppi i hea noen og teget det meste av til vattnet, så vil jeg minne her nere og i tog økjen hver folk er, ja, og til jeg vil kjønne litt. Og det kan eisne sår som Svilastavn og forskjellige sår som krever sin der fesk og vattnet, så vi omhoksa og hitje etter løtene og røyne er lykkes å finne ut, ja, og er det noe støk hva vi eier færre inn og sier, at ja, og vi leter en minste vannføring færre for å bo inntekje, ikke nere i tunnelene, men for å bo inntekje ut i ånda, så la seg det enda om man etter etter, så la seg at en av oss nøgt, alle togene er her, hvordan, så la ikke ånd torsker, ja.
0: Og det er et rent naturlig atlet til å ta
1: Ja, og et estetisk utøyest til at du opplever det her rennende vattnet.

0: Spurningren om hvordan grøn orska skal utbyggjast i fyrjun hever eld til mengta et struje mellom imsi ava partanar og økjennom, særlig at hos strilti hever gynnsist at avgreia mål og djeva neio løyve til utbyggingar. Og i november i 2025 gav Vinnihuset ilt av sær og i grein og heimasøyne, som nevntist svarste verilegjen og i grøn og orskeskiften. Og i grein stedfeste Vinnihuset, at det gonger fram av at legge om til el og elriknar skipaner, men at elframleisland ur verand i orskekjeldon megnar ikkje at fylgja vi. Skal fer setast av grøna orskeskifte, må skipanen og i samband vi vindorske utbyggingar brøytast vær sagt. Vinnihuset nevnte at atleia vindmiddelunden og i klivaløgshia og i sandøytene vær åheppe dømi om hvordan ein sei skipan kan sanka grøn i omleggingene. Tilgångten byrjaje i 2019, og 6 år senere var det framvis ikkje at vigeskiftet komin opp av plås. Samme søva vær vi ein vindorske atlan og eie som forfyrer bakka, hauast ein vinnare vær funnen i samband vi utbøye. Vinnihuset stedfeste at verande kipan at utbyggja vindorskna rikkar ytla. Susanna Berg i Rajeve og i Borardikt og i Vinnihusnån, og hon sier om tan seia vegen at få framt grøna orskeskifte.
1: Det skaper irritasjon, men det er også en dusj for oss som samfunn. Jo langere vi utsetter grøna orskeskifte, så jo langere er vi tenkt at oljene, og til ilt å spå om oljeprusen, og til så vidt av sen jo til at vi utlover finnkjørene. Mår jo drøsle vi til at vindbelundene er blitt når flotter langere frem i fremtiden, så har vi nødt til å kjøpe til morgenen av olje.
0: Ørstkymlanen om at så trekt gonger at utbyggja vindorkna så statt til stier og i tøy huset her føreskar fyretøkker nå virka saman og i nedversjonen værande vinna. Hetta nedversje hever til endamåls at fremja borardikt og i vinnelig om virksomme, eisene og orske økjennom. Men ta gonger og sent, sier Susanna Berg.
1: Man kan si at det ikke teknikkeren som avbjørnjen, kanskje heller det at her fyrskytningarlige mannagongtene som har vært ølige länkar och eller omfattande och det som vi kanske har ett spårst mot leverande vind och det är att få skipa öcke så lös att man arbetar parallellt man arbetar lika som vi flyger i öcke och man hickar efter årsskiften som en stor verskatland och hickar kvar är det vi skulle häva framlösklo av leverande årsko och kvar är det för kanningar som skulle göras hos öcke och så får just allt på en av vägen så vi häva en stor korsledning och kvar i öcke höska sig.
2: Så i samband vi utbygging av grønar i orske, så saknar tid at det har gjort en grei kortledging som man vet hva man skal fære.
1: Ja, altså hver dag en lentesatlan for i førje som sier hver har vi vind, og hver har vi bostadbygging, og hver har vi orske, og så videre, så visste man akkurat hver i økje som høska å se, og så enda man ikke uges ned som vi kanskje kommer noe nå, at man ser denne verskatlan av skra, og lukka som tar man så er ferdig gang du har haft oppå, så kommer man etter om at du sier, men er dette økene og veldig høskende? Men at man legger noen økene ut og sier, her har vi et orske framlåslo, og så kommer man til nøye kanningene. Til dem er det vinter, så må man kanna, eller hva som kosser vintervidskiftene, og så må man kanna hvordan er nåttere nede, og hvordan er det å avvirke til at vi tar til dem som har vintermiddelån til.
2: Ofte så hører vi at det er omkurvis et litt som vi har tidkjent i samband med orske utbyggingar. Og til ikke lærer at teka et litt til nåttere og omkvarve?
1: Sjålande skal vi teka et litt til nåttere og omkvarve og ta vi bytje ut. Trobladjen er ikke et man gjør det, men det er kanskje hvordan man gjør det. Som vi ser, innskjer vi at det har vi gjort ølige kjipa, at det har vi gjort som det første i prosessene. Til dømes nå har vi en utbyggingar et land vi 5 i muskolen stedsettingen. Hesar ble vi sett av Korsdjø i 2016. Og ta halte vi at da burde man langt 2016 færre parallelt og hukt etter ungårsvidskiften av 5 stedsettingen. Det som man nå gjørs, det at man hikker etter øynar i øynar. At først kanner man ungårsvidskiften her, og ta teker 2-3 år, og så får man til det neste og kanner her.
0: Hagon Djuros, Stjåri og Isev, sier om feriene av grønne årskiskiften.
3: Vi halda sjål at jeg enger forbi sent, alt for sent, og jeg halda anker hever kortlagt at jeg har sagt at det er i jøgstet 5 år, fra at du kanskje sier, nu bjør vi det ut, og til at det stender opp i rakstre, og 2 år skulle det være maks.
2: Hvordan kunne vi gjøre dette sjåltere?
3: Jo, det helt sikkert, hvis vi hadde EU-skipene Atlant, fire stengene er for gongt, så hei det å lykke som ikke ødle seg løyves tilgongene, så er det en EU-fringer nevnt som skal banan, eller en fringer nevnt, en EU-fringer nevnt til Bidjevald, og til ungfølgsarbeidsmettinger, og til nek forskjellige ting, og nettopp at det her vi er at, hvis du så kan det i ødle til EU-skiften på samme, da beina veien, så er det sagt, ja, men her er tutsje imiske økker, vi kräver att här och här och här och så först gång vi alltid sen så arbetar parallellt då men vi upplever det som om att först en starkt mål är ett särskilt mål och du arbetar seriellt och snöjt.
2: Vi får ju här vid inte skrasset alla nattore till här vid stäfest i sändning någon fram och undan och vi där var helt inte görst ena ländes Atlant. Är detta ett inte som to hever att vi får mera skipare och iverskipare vi skifter av snöjt?
3: Helt säkert. Helt sikkert, og et filter du så har jeg hukket og jogget, det var nemlig orske og neta, altså ubyggingar, og lagt den ned i hvis jeg er ingeniør. Jeg hadde i kjørsta smittligere arbeid vi, og i stedet for at jeg bløyva, du kan si, eisen i ankra tellevingar som vi har teknet, altså ganske på en kjelig av maten. Det er et problem i sambandet. Han som senere skal være videre godkjennet akkurat, og det er jo ankra vi omkvarer seg et og de, så stender alle bo i et time og sier, nå må du komme ved sin ursliten, og de har ingen chans til at lykke som at de vurderer på det, og de har så ingen chans til å si nei helt. Så de har onker vil alle dine oppleve at jeg får revolveren for pannene nå, og få det er greit.
2: Så la oss si aktørene og øgjennom, men spør jeg vidt samfunnlagsfrøyngen Samuel Matras Kristiansen, hva han helter om langt avgreisle togene og i sambandet vi orske utbyggingar, sverer han.
4: Vi har alltid det tydningen mye at vi har nekker nok så sterkere bremser og utbyggingene hos en samfunn om tog at vi kunne kjøtt komme at gjøre nekker større feiler til øyne nek folk som har nek hosgått til hva landet kan brukes til begge innanfor orske utbygginger eller bostjøre utbygginger eller er utbygginger som har som også kunne skapa større bostjørevekster men jeg har alltid at det tydningen mye at vi på hentan maten ble tvinget til at hos åkken om ene ferie, tve ferie, tredje ferie og oppe til flere ferier og er enn vi sitter spekene og tror jeg at man risikerer at gjøre noen feiler som ikke kunne rettes etter. Da man tar man fast vid ånder samfunnsvidskifter, politiske vidskifter, budskapelige vidskifter, kan man ofta rette feilene, men da man gjør større inntriv i omkvarvet, er det ofta rettelig trobelt å rette etter, og i sommerføren er mulig, og tror jeg er det tøtningen mye at bruke omkvarvet og en kjellegående hatt, og ikke bare færre gang til egen verskene.
2: Og som du sier, hava bæja eina og tver bremser alltid.
4: Jeg halte til å større en tøtning til at det tvinger okkon til at jeg kjerper okkar argumenter for hvor at dette virksomheten skal være her, hvordan det kommer å avvirke, hva gangen det gjør, at man ikke bare sier ja til det første og det beste hosgåttet, men at man hever en langer atlan for hvordan det øke skal menne seg fremtøyene.
2: Og hvordan ser så fremtøyen ut i sambandet vi orske utbyggingar, urstålen og kjøsevstjørene, hakene djuros?
3: Vinter til den bøyligste tilfanget, det er en par av tog her og nå, at du støtter breitene, men vinter og land, det er ikke så rævlig enn jeg øker vil hava til det er, så ganske

0: og gjør det om til orske, så vil det stille, har jeg nær sagt han. Så det er jo løyve i sjøen, eisen lokalt, jeg trenger det av at det ser meg kjekk vi at det frem. Så her skulle eisen nære regler og leibeininger fire, at hver gos nek kan man jo teka av rådgjøn til dømes, og her er ikke år, og gos tek du ætlig for det her, vi har langt nå, vi kåp og kveld, og har man lagt opp for i mye ting, og gis en rønn til noen, mittel anna kunne vi stekka dreka noen til lødna grinta drabi her, så det er ikke årekva. Og så vil jeg si at vattenorskan til en øyla god kjelta, til kanskje at han mest foredelige av øren tar vi ta som strøm, er framleia strøm, til du hever alt ui enn vattenorsk og verset, og her er det avmarska eisen vi hva tilfanger etter fyrjon til til ham.
1: Ja, og så er det solorskan.
0: Solorskan her nu prysene kommer så lengt nyer, og på her panelene som man kan letja av tetsjer og æraflater, at det er så øyelig opplagt at færre er ledtje av husetekjer og av bygninger, visjesbygninger og ærestande. Og til faktisk tar vi det innskja, tog av solen er en sommer, og ta bruk av sev øyelene og olje, tar jo, vi pleier å si, tar vinter og vatten, orskan annars er færre enn sommerfyr.

0: Vi tar vart hos vi har kun Juros, Sev Stjora, Samal Matras Kristiansen, Samfellagsfrøying og Susanne Berg, Rajeva og i Vinny Husnon om orske oppbyggingar i Førjon og til Averskan, til Heva og Naturna. Her er det enda i fjore og seneste sending og i hese senderøyene hittar vi ein som vi ikkje hava hitt fyrr i sendingen. Det er løyfrøyingren Magnus Gård som eisne rektare av Minami og Vestmanna. Han har skrivit en bok som heter Tre krone løyvakren vi underheten om strøye vi naturna. Og i hese bogene sier han med landa at vi djeva ikke naturne no ståran ans ui fyrjon.
1: Det som jeg husker om til til at nå vi har finnet en annen av naturvendet lov og vi får at ganske skrase det en større mån og arbeide særlig og professionelt vi i Miskun, vi heimelt ut til naturvendet lovene. Så en annen suge av ødelassen her, og det til at vi til store og heila så har folk mest omsorgen for det som de kjenner noe til. Og jeg har det sint så løs at det tver suger av ødelassen her, naturproblematikken i førgen, og den ene hva kan du myndelager gjøre i lovgave og naturfyrsidinger, skrasetta og for å kvalifisere reimiske beslutninger som er tykner. Og hans søyan, som kanskje er han som ligger munn og hjertet nærmest, det hvordan få vi folk ut til store og heila mer tilvide om natur og få et tattar samband ved naturen.
0: Og hvordan helt du man kan gjøre det?
1: Altså, nå tannveren jeg kommer mest ut til skoleveren. Og jeg halte at jeg har mest bare fra at jeg var smadranger i halvfjersen og frem til nå, at læreren løyfri til dømes, hun færen mer og mer fra at man lærte en omnægra planter, eller man var i fjøren og fengt en kompik, og man får ut i linkhajan rent hur og samla i med sammen som her, til at man i dag sitter i en lærebok, et eller annet skjerme, og så sitter man og arbeider vi øyelig ofte faktisk abstrakt og hodtøk og vi bøttene som i behøver ikke kommet her til enn jeg så det abstraksjonsnivå. Til nekst tøtninga mikla er at hei slipper at mersja gusse en gusse et skalta brobber luktar eller gusse en myrshølja kan lita en av eit fæversgula og til hese sanselig opplevelsen vi har bruk for at djeva okken ødlun men særlig bøttene.
0: Og mersja tæra lukten i fjørene.
1: Til akkurat her, og kanskje samståndet så hører du tettene i åt og i tettene som den sørste, altså flytefoklen hun er kommet til førjar. Til sommeret, det kan være at du eisen hører en andadrotten til en arkabramanning som rører fram vi. Altså, jeg husker at alle disse her opplevingene som jeg og Gustav har haft, det er unn i ødelnøren førgående. Og jeg så pura samfører om nå jeg blir til eldre, at dette er en større tøtning.

0: Hetta var sendingin Odjar undur trustu som Oni Arke leie til Rattes. Hetta var fjóri og seinaste pastor.
1: Og til við ver aftur við skronni løysingunum og tøyndunum ferra vit að senda middags tónleik.

Leikande løtt iver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstral og danse.

0: Og vi stekka tøvnløgjen under færa tidsja, og i skrona tjåkon vi da var tøyende nå, og senda så gjerne døvra tøvnløg til klokkan 8, ta og etter sendingen ringrøyen. Etter en tøyme vi eldre tøvnløgje som Bjørn Hense Bekke var valgt klokkan 3 her var vi tøyende, og etter tøyende klokkan 4 senda vi døgna temaplato ur platobærene, og han vil hese for Bad Out of Hell, tja Midlof fra 1924, Jakob Magnussen, er vel lagt til rattes. Etter tøyndene klokkan 5 kommer Sanger ur munnen Løyve, hese for Leon Hansen Gestor, og til Jakob Dahl som legger til rattes. Vi tar tøyndene klokkan 6, så færre så igjen jeg sier fra Føpalte, og til vi rusjøttenattes noen i Conference League, og i midten HP og Motorwell ur Skottlande, og distribueres Baldur og Torsvødle, og her vil jeg Trønder Arke og Johan Jakobsen stadder. Etter han kommer han samme drottor ur sommarmåten i morgen, og klokka 20 Ragnar A. Jakobsen klarer vi sender inn til Ragnarokk.
1: Gjester i kommande Ragnarokk Phil Pendergast, gitarløygaren og sangaren i amerikanska dumbbøtjennom Kemis. Vi prata om nuttjo sjålnendu utgave og torra som var tøk fyrr ui sommar.
2: This is Phil from Chemist here and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok ui kvöld klokkan oi og tjue.
3: Jackerin hesa vikna 400 000 kroner.

0: Katrin Johansen er til Røyavit Tøyndun, klokkan 3.
1: Nekvi hiten i Europa i sommer hever kraft tusentals mannaløyv med etter helsestånar og haktalsstånar. Robert Koch Instituttet, som kjøver helsestånar i Torslandet, meter at 90.800 folk i Torslandet og deg i år av hita avon, skriver Torska Tøyndastovan DPA. Tvertær søgnaste viknar i juni var det fjørde hittasti og i fløyre pørston av landnån. Østni i Ånglande det fløyre deg enn vanligt i juni, og brettsko helsemyndeløgane meta at 2800 dessfødl hava ekvuslige hittan som årsøk, skriver BBC. Og i Fraglande metta tale av deion årsaka av hitanon i juni 5600, skriver CBS News. Allmenne helsestånderen i Fraglande hever hokt at hvordan jeg dessfødt plia av vire hessa årstøyna, og måneren opp til skrasetta tale av deion vire så metter at kunna tilskrivas hitabilsjena. Løk med vår sted og røntene, ta han helst sønne fisto og ålesøker røv og utgjør. Det sier etna skåle retorikere.
2: Hvis nå vi spiller etter hver en produkter og hver sensor, så har jeg sagt at løk med vår sted og hese røntene, og ta gjør det vel.
3: Så man tenker røv og teknisk, hva er det ikke veldig?
2: Ja, hvis vi tenker framførselen fisto, så halte jeg at han helst røvene vel. Han hei som held gåan frambor og gott tempo, han tog til å ledja av hersna rett. Det var kanskje okkur små ting ved røddene, han øde høve med over, og mikrofonen nokst lengt nirre, og man skrypte til honom, ligger av borna nokst lengt nirre, så han hygger opp, så rødden gå og luftig, men igjen tar han så hygger ny for jeg leser, så blir det sin mer pressa. Så kanskje kom det til å fifte nass fyr, finner man skrypte sin hekkere, så han ikke skal krøsta halsen sammen. Og hvis vi tar seg om røvene som held, så halte jeg at mynten høytaler stoler jo vel under båskapen. Det at samgangen vil styrke sammenholdet med den atterlinjen i følgen. Og det rikker jo vel, og det gjør en ekve muligere at dreie bare folk og regler ur sjankene inn som alt kjenner, uten at det virker sjøkt. Så det rikker jo vel.
1: Det sier Edna Skåle, retorikere middelnamna, da hun var gjester i utvarstovene og i tøynden om av middelen. Øtl samrøven ligger av Høymasøy Åkara. Klokkan Holgun Shea i kvöld spela försko och Aja Männer i handbollte mot Spania. Det är annar distor till EM-endaspelet som är i Serbia. Tor vunno i jar 38-31 av Finland. Spania vunno ösne som första dist mot Estrige. Så start är stövande i Bölsjönån är bäge följer och Spania hava 2 sti och Finland och Estrige hava 1 sti, alltså arn distin i kvöld. Og vever vannar, løyde låt av utnyringe, minni enn 5 meter om sekunde, skutja, onker sjølglåte og ala vever. Og et skifte i kvöld oppe i frukslåt, trutjer til 8 meter om sekunde. Og i natt, låt til frukslåt vestan, trutjer til 8 meter om sekunde, samtrige og regn, og i støvån groftregn. Fyra parten i morgen, frukslåt til fruskanvind vestan, 5-20 meter om sekunde, skutja, onker sjølglåte og regn, og i støvån groftregn. Som fraløyer, alle vever. Hitten skjer til 11.10.

Dansar kvinner stakk av arme Man ta vera satt Kvart man stå sia bilgaue Om arva starten mot

Bat Out of Hell en den største tonleggeværen i rocksugene. Talene om ære i utgavene med Fisti og en stor om platefella til amerikanske rocksangeren om Meat Loaf. New Yorkeren Jim Steinman skriver i tilfære til Bat Out of Hell-platene i var givet ut i 1926, og som er selv flere enn 34 millioner feriner. Eisen spiller Steinman tangenter i Summon Lua. Og i tematotten spiller jeg 6 av tjejlån for hæsar i utgave og nesten hever ikonstøve til å bli lustaren og tånleggaren. Færre være heltene av båten i menneskelige virskiftet, maskulinitete, femininitete, vreie, åtta, vogn, glede, sorg og nøgtsømme for det til en hever, medan framtøyen og himmelen kunne boja. Tøy for i ungdom er deion illusoriskur. Bat Out of Hell.

Temaplatet i platebaren er Battle of Hell til Meatloaf fra oktober 1924. Tonleggeren spratt ur en sangleit i 1924, Neverland, og Jim Steinman har gjort tonleggen til, og som Meatloaf var vi i. Og har just hørt Heide Sanchin Battle of Hell i hvert han fjorda og seneste singleplaten av LP-platene, men som ikke var givet ut som Asoja-firene 1924. Det var 2 år etter selva høvusplatene. Sangrun var urslit av store ingenjon ja Jim Steinman a gjerat han mest vittla car crash sangjon i vår høver. Car crash var et sorgartema og i stakk seg opp i 50 og 60 år nå da talja ungdomen og i bildes vannlokken tog digasje. Nokkur sangjon var gjerdur i onkursvegna vustet til henda verleika og tog var bolkair under car crash songs og eisne nøytur som sorgarsangjon. Til dem sier The Beatles A Day in the Life av Sgt. Pepper platen i Ujeitrus. Ein regle her he blew his mind out in a car. Men eisen i nutjare sanger om vandamal i ferslene, Radiohead hever reglene, An Airbag Saved My Life. Det var nutjande skje av fems, og det var sangrun Airbag. Bat Out of Hell plata med digen oppi Trimon studion i New York og einon i New Jersey. Sjankru lusingen hard rocker, progressive rocker, rock opera og heavy metal. Så er spurningrun om til alltid einon, etla bare sindri sen. Men hette modernisera av rock'n'roller tigger, vi imsom uiblåstre. And some just call it paradise, og i hesomføri det Paradise by the Dashboard Light, som de kvar høyra setne. En så Bat Out of Hell var all revved up with no place to go fra sangleisen av Neverland i fyrra fjers. Sangrun lyser et ostarsamband og i byrjen av fasene, omframt aktena ta møteomrun av gente ved tidsjon. You and me around about midnight. Someone's got to draw first blood. Ooh, I got to draw first blood.

Alt 1985 og 86 rønte Jim Steinman og Meatloaf å få platefell og at jeg kunne vite her Atlan om en LP-plate. Men ytla bær til. Manageren David Sonnenberg kjemte vi her sånn å si at Steinman og Meatloaf selv var stående i platefell og bare for å kunne være avvister. Altså i 1984 sødde der arbeid hardt og spilt tilfære for i bransjefølse. Og i 1986 framførte Atla Bat Out of Hell og en konsert, så her vant jeg bare en underskrift. Og det her gjør det imsa rønter. Mitt landa skriver mitt lov og synner selv avsøve at CBS omboi Clive Davis og synner av noktan av versen av rettelig nassviser. Han malte vi mitt lov at sjånleikar er gjer ikke plater og vi Jim Steinman får han at sti langkort og han akkart igjen for ikke vite hva et rocktonleikar er for nega. Clive Davis sier etla akkart etla spurte Vast du hos en skriver en sang? Vast du nega som helst om lässkriving? Om du atler dere å skrive for plate, så er gongten hentan. A, B, C, B, C, C. Jeg vet altså ikke hva det du gjør. Du kører A, D, F, G, B, D, C. Du vet ikke hvordan jeg sanger skal gjøres. Jeg vet du nærkrande lurt etter pop-tonleitje eller rock'n'roll-tonleitje. Og da du fyrir hian åtte du var ferdig og kjøpte nærkrande rock'n'roll-plater. Så la jeg sier Clive Davis fra platefellan CBS. Jeg har vi enastende lise Jim Steinman sier at han omgat i løvnen har haft ta sorg som ånder tog seg om, og at han omgat i har vært vræk over. Og her leker han at rett, kanskje at du omgat i har lært dem i vræka. Og dette husker vel du som Meat Loaf skriver om reaksjonene til Steinman og på ildsynet til platefellagsombån om Clive. Du, Jim Steinman flente bare. Det var hans svær, men Meat Loaf selv var ser ytler om dette. Men jeg har sett ni bare til å få annen platefella vi på at her. Two out of three ain't bad var under av fyra singleplaten av utgående, men det seneste leie er just vera til Bat Out of Hell. Det mengner jeg et etlunda plass av Billboard poplistan om og leie etter fyrsta av syv tvei og elbeplatene. Teksten løser endan og en kærleksambandi, her hos mannen om bein nøydest og tørvar hana, kan han ikke elske hana. Tå røyner han å være positiver og stolande og grunngjøver fyrir at tilboar kjenslunar nøytist og tørvar i det sere gjallier og saman omtidig ikke helt av lei. Etla enskon ain't bad. Og heita Jevus og Sanjnum, særlig at man sier det, og enskon en snerst av sarkasme. Annars snerst det at han elskar henne æra og til årsøkjel til at han ikke kan elske henne. Men hin onnur gjør det da liet vi han til hon framan undan elsker en annan mann. Produceren Todd Rundgren vi merkte at en tekster som just her som må være og egnar en Meatloaf-plate. Tja øren heit ikke gynnsje. Men altså, om å tegge kjenslene bort, så er 2 out of 3 nu slett ikke gale.

Ja, en av øyelige rikve. Battle of Hell fra 1924 hevet sin opprona i en science fiction sangleidje om Peter Pan, kallet av Neverland, og tonlageren Jim Steinman gjør det som part av en verkstov i 1924. Tonlageren var framført tror jeg sattende, og i 1924 da Steinman og tonlageren og sangeren Meatloaf var sammen i The National Lampoon. National Lampoon kan lysa som et listarlott ferrande og i verksedare hus. Ja, nu sier tonlageren Meatloaf, han er mest sanger. Tar bare var samtidig om at særlig trylø fra Neverland var mer enn vanlige go, og Jim Steinman får undre at menn av deg. Talan var om Bat Out of Hell, Heaven Can Wait, og The Formation of the Pack, og setten fikk navnoppræting til All Revved Up With No Place to Go. Altså Heaven Can Wait var et av dem om trymon første løven og etter snikka i sammen. På ene runkor er alderdomer og himmelrugin eka som virkelig kan boie til setten. Heaven Can Wait.

0: klockan är 5.
1: Ta hemsmörsträskap och i mansfotbollte vid Rattrum 4 år vid de möjliga åtta näka europeiskt land. Europeiska fotbollssambandet UEFA höjde vi att boykotta hemsmörsträskapet som motmälde och mötte att allt tjoa fotbollssambandet FIFA hever attlander om att sälja parster av handelsliga fjällanon som ska reka kappingarna tja FIFA. Detta skriver UEFA och tyngda skriver i det. Det særlig atlander tja FIFA om at leta åttanhøyses uleggjarar vera vi i nødja fjellanon som øyder FIFA Forward Enterprise som heva finnje UEFA at heka stie a boa fra atleia boykottnon. Onge UEFA landsli færre at lottaga og nægrare FIFA-kapping så lønge hese oppskåd standa vi, skriver UEFA i tøyndaskrivnån. Europeiska fotbollssambandet vil hava bindande bottanfyrje at FIFA aldrin attor fyr at leta privatan og knærskap släppa framed synom kappingon, etla framed lørsene i FIFA. I Danmark er hun nødt til bøten blevet så sjuk av koronakoppsettingene at de nu har finnet endurgjalt. Det skriver DR. Nøker av tja av rinnon er jo brodene i Nervalanon, brodene i Høylanon og værende utbrott av hoene som skriver. Sammanlagt har de finnet mye enn 30 millioner kroner i endurgjaltet. I Danmark rådde myndeløkene utveits noe ønsket til at bøtner i 5 år alder fikk koronakoppsettingene. Fløyre enn 500 000 bøtner i Danmark var koppsett utveits noe ønsket og 2022. Tilsammans er det 48 mål om bøten som har søkt om endurgjalt for tjaren av koronakoppsettingene. Av tøymon fikk også nevnt noe endurgjalt. Skjøtrørs fikk også nok tante svær og 8 mål er enn ikke avgjørst. Nekk vi hiten i Europa i sommer har kraft tusentals mannaløv med dahelsestånar og haktalstånar. Robert Koch-instituttet, som tjauarhelsestånar i Torslandet, meter at 90.800 folk i Torslandet deg i år av hita avon. Det skriver Torska Tøyndastovan DPA. Tvert her søgneste vikner i juni var det fjørde hittest i fløyre personen av landet. Østny i Ånglandet er det fløyre deg enn vanlig i juni, og brettsko helsemyndeløkene medte at 2800 dessføl hava ekvuslige hittene som årsøk, og det skriver BBC. I Fraglandet er mettetallet av deg og årsøket av hittene i juni 5700, skriver CBS News. Allmenne helsestånderen i Fraglandet har hukt at hvordan dessfødt plier av dere hessa årstøyene, og måneden opp til skrasettet tale av deion vil så møtter jeg kunne tilskrives hiddabildsene. Troi sløtjelisføk har vært lov av Greta Grisko Øtne i Mere Havnån. Større eldre herger av Øtne, og folk i 2000-tallet flott borster ur fløyre bygden Vester og Megen av Øtne. Greta har vært nekva fjerdavinnå som vil hardstrakt av eldnån omframt at Nekvheim og større lampunar øtje løgt i øye. Eldene av Greta tok seg opp i jar og brøtte seg kjøtt. Største eldren strekte seg 15 kilometer. Grekaland ofte av flere europeiske London som heter sommer hardstrakt av eldon og sjekket av høyde veksjonen. Uløtene tror jeg sløtselig i Spania, Grekaland og Fraklandet, men Italia og Kypros vil ha mett av være usteuromvante for de av være rakt, skriver BBC. Og vi har vannet, løyd låt av utenringe, minne en 5 meter om sekundet, skudja, onker sjølglåte og ala vevor, og skifte i kvöld opp i frukslåt, trutjer til 8 meter om sekundet. Unått låt til frukslåt vestan, trutjer til 8 meter om sekundet, samtidig og regn, og støv og grovt regn. Fyra personer i morgen, frukslåt til frukskan vind vestan, 5-20 meter om sekundet. Middagsløyde, minne vinter, oppe i frukslåt, 8 meter om sekundet. Skudja, onker sjølgåte og regn, og i støvån, grovt regn. Som fraløyer fyra personen, ala vever. Hiten skjer til etlevesti.
0: Nå det sender John Sancher ur Moina Løyve, Jakob Dahl Verster.
2: Ui, 2020 trakkar ein ungur mævur ur Götujek av føreska tónleikapallin.
3: I am a man with a gun in my hand, oh boy. I like to go around in town looking for things to destroy.
2: Hesin tónleika snillingurin melda seg til kappingarnar Cement og singer-songwriter. Tantoa, 22 år gamle Liam Hansen, synger seg bort inn i gjørstene av fjøltene. Han endar i finalene i Cement og vinner singer-songwriter-kappingsna. Framførslan sikta vera krutstersk, semulæs og omøvelig at komme utanom.
3: Send you back to hell, where you belong.
2: Sujan ta, hever han givet eina rikvå av velomtøkton løvån ut. Debututgavan kom i 2015,

0: Leonard Cohen, vi sang noen The Old Revolution. Kanskje ikke den kjendeste sangren, tja Leonard Cohen.
1: Nei, men gøyere alltid.
0: Ja. Du nevnte særlig at det her vi tekste.
1: Ja.
0: Er det noe som fytler nekv, tja det her, en gøy tekster i en sangren?
1: Ja, jeg halte det, ja. Ja, hvis jeg nere gøy helt deg an, av hvor det er litt av sangren, nekv opp alltid, ja, ja.
0: Du, jeg har haft onkre gester, som nemlig også sier at omvendt at det er nesten slik høyre teksten. Det har ikke en sang veldig ofte, men det er akkurat til løyene som fester seg møyre, som melodier og alt det der. Hvordan gjør det ikke det?
1: Som mer var det, altså, da jeg kjøpte løver for, så platt jeg at åpne husene, eller bøglingen vi, og lese teksten vi. Akkurat som da man i morgensang skolen, altså jeg synes ikke det, og det var det samme vi ser det, her man ser til å lese teksten. Hvis teksten var vi, det var bare pluss, altså, og jeg heldte det å være akkurat som det gikk hånd i hånd, altså at man sette ned i løvene, og så hukte man rundt teksten her. Så det har alltid haft noe som jeg kan si, for meg.
0: Og her Leonard Cohen kanskje en av dem han helt god til akkurat det.
1: Ja, jeg halte han olja, mer damer han olja vel, og han ofte så kanskje synder kryptisk, og så kan han skrive om, men han kan akkurat som tolkast, og det er alltid nok spennende. Man kan akkurat legge sitt egna ui, han refererer, han kan ganske referere til akkurat bibelvers, eller akkurat helt annet, og man kan akkurat finne det av ting. Det er nok spennende alltid. Vi tekst om Johan og alt.
0: Hvordan gjør det at du så selv skriver tekster? Hva legger du det etter da?
1: Ja, jeg trenger å spørre noe. Ofte, da jeg skriver tekster, så er det nok som kommer det ofte sammen med melodiene. Så finner jeg et eller annet coach jeg skriver, og så coachet jeg nyer til jeg alltid etter. Og som kom til Luxen Sanchez, så hadde jeg en liv.
0: Men hva først du tar oppløsningen hvis du til dømstegger teksten, er det nægget fra tunnen løyve, eller er det som denne kåen til okkurs, man kan fære inn og tolke selv hvor okkurs med sin kryptiske, eller er det gjerandes litt, eller hva er det da?
1: Jeg helt det kan være alt mulig. Det kan være ideer, det kan være homenter, det kan være opplevinger, det kan være en blanding av ødlom, tog i øsne, altså ui øyne og sånt, alt. Men her egentlig, rettelig, ja. Til flytt eller så.
0: Leon, jeg heldig vi skulle fære til den neste leie tjokken. Hette Nina Simone.
1: Ja.
0: Hvor er det valgt den til sangen?
1: Ja, altså, jeg var innenfor i en ordentlig som Nina Simone-periode, og jeg hadde lyst til å bære etter Nina Simone. Det er enda inne.
0: Hva er det vi henne?
1: Ja, hun er så fantastisk sangerinne, og så er hun eminente klaverspillere. Men akkurat henda sangen, han har valgt at jeg halte at det er et av friskaste såløs cover eller versjonen av My Way som jeg har hørt. Til han så er det Tanja Sinatra og Øron Kronar, hun tar seg det er nok så sakta og ganske synder såløs melankolst til du gir. Men jeg halte det her bare så er det opptempo og enigmora, heter jeg kanskje, ja, heter My Way, jeg er som Peppa eller såløs. And now, the end is near.

0: Sjøen vi nekvar imskar artister enda en platan vi populær musik så
1: ja, men så halte vi for at enda vi snir ja, vi mann som gjørst Skull-sized Kingdom så fyrir vi David Lopen The Kingdom
0: ja,
1: nemlig, det er sikkert akkurat fyrir det, ja?
0: Ja, kanskje, ja, jeg halte det
1: ja, men Leon Hansen er for at takk at fyrir at du vi tjei sendis nå, så fyrir jeg ikke at det er alt det beste
0: sjo, takk, alt det beste, takk fyrir, bye.

0: Og skrøyen tjåkon og i kvöld vid heva tøyende nu, så gjerne færre vid a senda fagbølt og til heva redisen og i Conference League og i middelen HP og måter vel ur Skottland. Han var spaldur og jaun og av tørsvødle vera Trøndur Arke og Jovans Jakobsen stadder. Etter han kommer han sammen drottur ur sommarmåtene og i morgon og klokka 20 Ragnar A. Jakobsen klarer vi sender inn til Ragnarokk.
1: Gester og i kommande Ragnarokk Phil Pendergast, gitarløygaren og sangaren og i amerikanska dumbbøtjunnen Kemis. Vi prater om nokju sjølnandu utgave Torra som var tøk fyrr og i sommar.
2: This is Phil from Kemis here and you're listening to Ragnarokk.
1: Ragnarokk og i kvöld klokkan øyn og tjue.
3: Jackerin hesa vikna 400 000 kroner.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarok og tvær tøymar vi Rotje og Tungmalme. Tver samrøver av Skronni og i kvöld. Fyrst hos av vi tuska gitarurmelingen Axel Rudi Pell som fyrir jar kom vi Ghost Town. Om framta tosa om tilgångtena og i blåster og samstarve vi Udo Dirk Snyder som gestasangare av Lennon Breaking Seals, så spelar vi døysni öll løyene av hese 23. Utgavene Chapel. Så gjerne pratar vi Phil Pendergast, gitarløykaran og sankaran i amerikanska dombøtjen on Kemis. Han grøyer okken fra arbeidnån vi nutjer sjålnevnte utgave Tørra, gosse bakgrunn hever hilde saman høyas fjærstøvå, brøydingar i manningene, og hver nutjer utgavan kanskje etan mest ektava tja Kemis iver høver. Velkommen til tvær tøymar vi Axel Rudi Pell og Kemis. Velkommen til Ragnarok.
1: Hello, this is Axel Rudi Pell. You're listening to Faroe Islands leading rock, Ragnarok.com. Bye, yeah, baby!
0: Femotrus kjære gamle tuske gitarurmelingeren Axel Rudi Pell en röntor herre og senast du kjøtt 50 arne, hever han vire vi annar om 50 utgavon av Imson Slea. 50 arne vi bøtje noen stiler, og siden er 1924 som solister. Han hever med landa utgivet 23 solo utgavor, ta nukjasta Ghost Town, hver utgiven 20. mars. Tånlagarnir som Pell hefur att trätsära utgavunni amerikanske sankarin Johnny Gioli som hefur lotitje av flest öllun utgavunnon tja Pell syani aldarskifte. Gioli dagliga ösne sankari ui amerikanska bultjunnon Hardline. Vi trommunar sidur Bobby Rondinelli, han är nok best kjentur fyrir att hava spalt ui balkon som Blue Oyster Cult, Rainbow, Black Sabbath og Quiet Riot. Basslagare tuske Folker Krausak, honom spalte Pell ösne saman vi ui stiler ui 80-arnon. Senaste limeren tuske Ljomborlagaren Ferdi Dawnbean, ösne en röntor tonlagare som ett landa hever vi ui bakon som Rough Silk og Eden's Kurt. Vi tar va om vi som finner ordet i appell til å prate om noe utgavene. Men når vi kommer til selve samrøvene, skulle vi høre et le av Ghost Town. Her kommer Holy Water. Holy Water.

0: Vi har å ta vi 35 er det gamle tyske gitarurmelingen Axel Rudi Pell, som aktueller vi nødgjere utgave. Ghost Town, hvertøk 20. mars. Vi spalte oisne ötløyene av seg 23. studieutgavene Chapel, og nå til senast har vi senast og sharing Higher Call.
1: This is Phil from Chemist here, and you're listening to Ragnarok.
0: Et er meira enn Øytara Tuccio, som ein av fremste bøkkenen av Newtumans dom og tungmannspadlen, amerikanske bøkkeren Chemist at det røyar vi nødjon tilfære. Men hesefyr okkurst ørvise. Nutja sjølnevnta utgavan Chemist, som tann femta i røyene fra Taimon, ikkje best ein nutjur kapittel i søvende tja bøtjennon ur Denver. Hon reisen i ein enderføying av sjølvun grundalennon tja Chemist. Etter 5 år vid Rikvon konsertferon, koronafarskjøtt og brøytingon, heva limener atur funne gleina at spela tøvnløyk. Ein tøyende pastor av sin nødtju årskunni bassleikaren David Small, som kom på i bøtjen i 2022. Sambartinon tøyleikaren og hever Small giv i bøtjen noen nytt liv, nødtjar møvelleikar, og ein av styrsta rytmoseksjon som avgjør seter syndam av nødtju sanjinar. Ørsledi ein utgava som bægje fevner om ta myrska og ta størsledna som Chemist og kjenter fire, men som samståndes djøknesurka av spelegleie, orsko og fralse. Kommande løtna grøyer sjankaren og gitarleikaren Phil Pendergast okkon fra arbeidnån vi utgavene, gos bakkeren hever hilde saman høyast fjærstovo, brøytingar, og kvi sjålnenda utgavan kanskje ta mest ektava tja Chemist iver høvor. Arren vi koma til sjålva samrøvena vi Phil Pendergast skulle vi tøyra mali av einon øron limi ui Chemist, nemlig hinon gitarleikarnon og sankarnon Ben Hutcherson. Ta Chemist i 2021 kom vi nesten og just i utgavene Deceiver, prata i evi Ben Hutcherson og ta lust i han hver bølgeren fyrast. Tonlega Liam.
2: We call ourselves a doomed heavy metal band. We sort of draw inspiration from the world of doom in a lot of ways, but we don't think of ourselves as a doom band per se. I mean, our musical influences range from, you know, the sort of obvious, you know, Black Sabbath, Metallica, Judas Priest, Iron Maiden, to, you know, the more extreme end of the spectrum. We're all huge fans of black and death metal, you know, 90s Swedish melodic death metal, and sort of, you know, 90s second wave black metal out of Norway. But we dabble in a little bit of everything to bring our signature blend of melodic and heavy, again, doomed metal, or doomed adjacent metal almost.

0: Gestur sænastu lötna hefur verið Phil Pendergast, gitarleikarin og sangarin og amerikanska dúmbolkinnon Kemis. Vi prataðu sjálfnendu útgávu Torra som var tök 12. júni. Vit spaldu æstin í öll lögin í avis 50 útgávunni tja bolkinnon úr Denver, Colorado og nú til sænast hortu vit sænastu sharing Benediction Tones. Om du hever ankra vi merking etla vil vita møyre om sendingsna, møvuløyge affer enn Facebook-bølgen tja Ragnarok. Møvuløyge røysni at høyre hesa og undanfarnar sendingar av heimasøy og akkara kvf.fo framskak Ragnarok. Æsni møvuløyge at høyre iver holdt annundra samrøver som ikkje har veri vi og sjálvari utdrapsendingsne av heimasøy og akkara. Ragnarok atraskronni i meina viko og vi samrøvun og nutjum tónleikje. Så tjuiara bujetui eau. Brestje dumbalkeren Warning leder nu atter ur hånden nutjum tónleik. Vid prata vi ottamannen Patrick Walker Rituals of Shame som utgavan nevnt.
1: Hello, Patrick from Warning here and you're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok høskvalde klokkan 1:20.
2: Hetta var sendingin Ragnarok som Ragnar A. Jakobsen leiði til rettos. Nå hetta sendingin Sancher ur munna løyve, Jakob Dahl verstur.
3: I 2020 trakkar ein ungur mævur ur Götucheck av føreska tónleikapallin.
4: I am a man with a gun in my hand, oh boy. I like to go around in town looking for things to destroy.
3: Hesin tónleika snillingurin melda seg til kappingarnar Cement og singer-songwriter. Tantoa, 22 år gamle Liam Hansen, synger seg bætt inn i gjørstene av fjöldene. Han entar i finalen i Cement og vinner singer-songwriter-kappingsna. Framförsland siktar vera krutstersk, semulejs og omövlig at komma utanom.
4: Send you back to hell where you belong, oh yeah.
3: Så igjen ta, hever han give eina rikvo av velomtøkton løvon ut. Debututgaven kom i 2015,